tresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI meluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

kaya ngene rasane wong lagi nampa pananda. Ing ngatas iki aku wong kurang ajar, kentul-kulikan, kok iso duwe utang pirang-pirang, ora bisa nyaur. Kenarok, kenarok.

0: anakku lana.
1: Opo bangun sampah?
2: Aku kuwi sedih. Sak temene weruh. Oh, musing gleweran kaya ngono kuwi ora mentolo. Nah, ing kabeh-kabeh mau

0: ngisor wit bendo iki. Masaku tiso karuman iki beli iyo mengkene iki. Kok ora teko? Nek ngapusi tak obong tenan omae.
1: Kae boyo wong sing ngutangke bapak kok saja ora cengcem. Pawis nesu boyo. Ah, mesti dheweke sing jenenge Ki Jontropati. Ben tak temonane. Pak, nopo sampean sing jeneng Ki Jontropati?
0: Tuk ngendi kok takon aku.
1: Pak, nopo leres

0: Muga-muga lehku mancing kena tambang.
1: Wah. Kowe kuwi jenenge ketegelen kunang.
2: Mengko puranti nesu kepiye?
0: Mengko gampang. Engko direripe. Sing perlu Jontropati ojo ngancam kulo wargani dewe. Ning upomo puranti gelem, bapak ki mesti entuk kang. Hah, terus awake dewe duwe sedulur sing sugih mlegedu.
2: Ora yo nek gelem. Nek puranti moh bisa tambah ruwet lho iki. Mongko puranti kuwi ditresnani lan digemateni banget karo mbok tuwa. Senajan bapak entuk, nek mbok tuwa ora entuk ora saya bundet iki.
0: Nek ming bundet karo mbok tuwa iki ora apa-apa. Ning karo Jendrapati ra rampung perkarane. Ngerti ra?
2: Terus karepmu kuwi kepiye?
0: Ini Kang, tak gandeng. Omah sak pekarangane sing dinggoni awake dhewe kae. Ki nek dikerto aji ora kena nggo nyaur tange bapak. Ane nek puranti gelem dipek jontro. Utange rampung kok. Awake dhewe terus dadi wong sugih kok. Nyuruh ra doyak-oyak utang.
2: Ya nek dheweke gelem. Nek ora rak malah saya kisruh to.
0: Cangkemmu iki lemune iki. Ora seru-seru. Awake dhewe iki ming muga-muga dheweke gelem. Ngerti ra?
3: Kowe kudu gelem dadi bojoku Puranti.
4: Mboten.

0: Ki Jagabaya piyambak ingkang lumampah pados tiang-tiang ing kabuyutan.
1: Ki Jagabaya.
0: Nggih, aku lajeng temantang mboten angsal kok.
1: Iya, iya, iya, ya wis kowe kudu manut. Apa kersane Ki Jagabaya? Ya syukur. Nek penggalihe Ki Jagabaya tekan semono, kersa nyelirani dhewe golek wong-wong ing kabuyutan kene.
0: Aning senajan kula mboten pun dawuhi pados tiyang nggih kula nggih matik-matik.
1: Ha iya.
0: Tangga dateng tiang-tiang kabuyutan sapa sing dijak kira-kira soleh urung ngoten niku kabare niku nggih ora ketang krekes-krekes niku gangsal niku.
1: Kowe ya wis oleh.
0: Kula mboten Ki Jagabaya.
1: Ya wis. Ya ngene wae, Derpa. Aku karo kowe iki kabeh rak mung sak dremo. Ya mbuh kepiye wae awake dhewe iki melu mikir. Iya ta?
0: Nggih, wong kanan pun kok ngaten kok.
1: Supaya gek ndang rampung.
0: Nah, nggih.
1: Bulak karautan kuwi anggone gawe bendungan.
0: Nggih. Harus mendang-mendung kok ngoten kok.
1: Mula kuwi ya.
0: Nang jero hutan gedhe teko jero banjir marake jebol lah pripun mengki.
1: Lah, rak ya dadi kapitunan. Wong-wong kiwa tengening bulak karautan. Pono wijen, ya ta? Aku ki arepa wong wedok wis tuwa ning yo. Aku ki melu mikir apa meneh ki buyut kuwi, ya ta? Aku ki sok mesake. Nek karo ki buyut kuwi ngono lho.
0: Kula dhewe men ki melu mikir malah kanca kula nu sing mangkel kene ku.
1: Muni piye? Sapa?
0: Sing jenenge Dimpel niku.
1: Heeh, kepiye to? Dimpel kuwi kepiye kabare kok njuk sprene kok njuk meneng wae ora tau.
0: Biteng niku lho yo biteng sing mangkel ke.
1: Piye?
0: Yo biteng niku rak ngancam kali si Dimpel.
1: Lho.
0: Aja nganti kowe lunga.
1: Lho.
0: Saka kabuyutan.
1: Lho.
0: Nek kowe lunga, oh. Aja bali salawase. Ngoten niku.
1: Sing wedok muni ngono.
0: Nggih.
1: Anjuk si Dimpile wangsulan kepiye?
0: Nggih manut maun. Anika ra padha karo menungsa wong kepanjingan nyawa. Lempung kepanjingan nyawa.
1: Lempung kepanjingan nyawa.
0: Ngono muni malah sasar susur. Nek ora mung lempung kepanjingan nyawa kaya nek kene ka lho. Wong-wongan nika.
1: Lho nek mestine iki Dimpil ki rak ya ngerti to.
0: Weh, sampean mboten ngerti ta
1: rekane. Mbok Biteng ngelekke ngono ki rak ya kudune ngerti to.
0: Sing jeneng Mbok Biteng niku nek gelem mara tangan mara cangkem.
1: Wong wedok.
0: Kok ketoke wong wedok. Jabane alus ning jerone.
1: Wah, oh, kok kaya ngono to?
0: Sine nggih. Lantap banget nika.
1: Mulane sik Dimpil ki rak ya saya suwe saya awake kuru to kae.
0: Jarene diantam. Pokoke nek nganti cempene mati, oh tak pateni ngoten niku.
1: Wah, dadi ora oleh lunga ki ngurusi si cempe kuwi.
0: Enggak lah cempe mung cilik-cilik kok ngantur kaya.
1: Lah kok ya ngeboti cempene iki kepiye lho kok rak ya kudune iki lumrahe wong lanang ning kabuyutan kahanan kaya ngene kok.
0: Aduh, wong lanang jek kok nika. Weh, monggo dijaga.
1: Mau

0: Hey! Tango!
1: Ja.
2: Monggo lenggahipun Ki Jagabaya.
1: Matur nuwun Ibu Yot.
2: Waduh, menika wau nggih kula ngraosi kalan panjenengan lho Ki Jagabaya.
3: Ning ngraosi sae, ngraosi sae.
2: Namung kula nyuwun preso kalian derpo menika lajeng kados pundi anggenipun nglempakken tiang-tiang menika anggenipun badhe nyengkakken wonten ing bulak kerautan menika lho.
1: Badhe matur menika Nyi Buyut.
2: Inggih, dados
1: pundi. Bilih kula sampun saged ngrampungi damel.
2: Inggih.
1: Dawuhipun Ki Buyut.
2: Inggih.
1: Supados pados nem-neman ingkang gagah perkasa.
2: Inggih.
1: Kangge ngrampungi bendungan.
2: Ya oh.
3: Pun asal pinten niku tiange?
1: Aku wis oleh selawe iki.
3: Wah, selangkung.
2: Sampun kathah menika. Sampun sae sanget.
1: Malah wonten kabar ingkang ngedapi-dapi menika
2: Nyi Buyut. Menapa Ki Jagabaya? Kok ngedeg-degi lho.
1: Menapa panjenengan kemutan kebulajer?
2: Oh, iya.
1: Lan di kerpo.
2: Nggih.
1: Rencangipun kudu sempono ingkang rumiyin nyilakaken bagus meso agni.
3: Niku edap dan sundi niku.
2: Das pundi
1: menika? Sampun tobat lan sampun sumpah-sumpah wonten ajeng kula.
2: Nggih.
1: Badhe nebus dosa.
2: Oh.
1: Srana tumut ngrampungi bendungan menika Nyi Buyut.
2: Nek nyengkakaken ngrampungaken bendungan.
3: Ya das pundi to Ki Jagabaya? Tiang niku jawi kan klebetipun mboten sami. Eta latine matur ngaten. Ning batine iso lho. Dheweke engko golek-golek.
1: Aja kaya ngono kuwi. Wong wis janji-janji ning arepku mertobat.
3: Lho, nika janji niku iso. Janji mong nang lati, ngaten saged.
1: Ya wis aku sing tanggung jawab.
3: Nek ana
1: apa-apa, aku sing tanggung jawab.
3: Panjenengan kang ngrampungi mangke.
1: Iya.
3: Oh, nggih mangke ngaten.
2: Sumpah nang ngersane Ki Jagabaya kaya ngono.
3: Lho, wong ki urung karuan. Sing jeneng kanan iso mulak-malik esuk tempe we sore dadi dele-dele dadi tempe ngoten nika.
2: Iya, karang kuwi pancen digawe kok kepiye ta? Dele ki raya digawe tempe.
1: Lah piye si dimpel iki?
3: Gane niku
1: cawe-cawe apa ora?
3: Dimpel niku nyuwun pamit. Mboten saged mergo ngrumat cempene sing wedok. Ngoten.
1: Luwe abot cempene tinimbang bendungane.
3: Ampun mboten tak dirasake nika wong nika. Sanipun niki ngoten mawon. Awake dhewe rancang kapan le budal teng karautan.
1: Ya. Weh, monggo.
4: Nuwun.
1: Mas kebo ijo.
3: Mas prajurit.
1: Ya.

Ting Jali, catatan penting ojo nganti lali, program 4 RRI Ngayogyakarta. Rai Gedhek. Rai iku perangan sirah manungsa sisih ngarep, saka bathuk nganti tekan janggut, ya klebu alis, mripat, irung lan lambe. Gusti ingkang akarya loka nyipta rai manungsa kanggo tetenger antarane manungsa siji lan sijine. Mula senajan kembar nalika lahir, raine sak kloron tetep wae ana bedane. Rai uga bisa kanggo mbedakake kahanan. Endi wong kang lagi nangis, ngguyu, nesu, lagi lega, sedih utawa bungah. Mula rai iki kang asring dipacak, dirias, mligine tumrap wanita supaya katon tambah ayu. Raine dipupuri, dicelai, terus dibengisi. Dene gedhek iku peranganing omah kang digawe saka nam-naman pring. Jaman dhisik, prasasat saben wong Jawa menawa gawe tutup omah nganggo gedhek. Mbok menawa mung siji loro kang nganggo gebyog. Senajan mung nam-naman pring, nanging kanyata bisa tahan suwe. Apa meneh pring jaman biyen kuwi anggone negor wae angon mangsa nganggo petung milih kang tuwa tenan. Isih nganggo dikum banyu nganti pirang-pirang wulan. Mula ora barang mokal pancen dadi awet tenan, kalis saka bubuk lan rayap. Beda karo pring saiki, kejaba anggone negor isih enom, ora ngon mangsa, ora nganggo petung, mung sak karepe dhewe waton butuh. Mulane biasane gampang kropos lan rusak. Dene wong kang rai gedhek iku mengku teges wong kang ora duwe isin. Wong kang kaya mengkono kuwi dening para winasis jaman biyen raine dipadake kaya gedhek. Lah apa jaman saiki si ana wong rai gedhek ora duwe isin? Wong rai gedhek mung dadekke panguwasa kanggo sarana numpuk bondo, tanpa mikirke kawula kang uripe melarat keserakat. Panguwasa kanggo sarana rebut ducung, ora peduli ngrenah ngidak apa dene nyikut ngiwa nyikut nengen marang liyan. Sing baku panguwasa bisa kecekel tangan. Wong sugih bondo uga bisa klebu rai gedhek. Nalika sugih bondo ora kanggo srana tetulung, ora peduli tangga teparo kang nandang kecingkrangan. Sing dipikir saben dina golek bati. Menawa bisa bandane nganti tekan pitung turunan ora bakal entek. Wong pinter bisa dadi rai gedhek. Nalika kepinterane ora bisa kanggo njejegake pranatan, kepara mung kanggo minteri liyan. Wong tuwa uga bisa dadi rai gedhek nalika tindak tanduke lan pituture ora bisa digugulan ditiru marang kaum muda. Semenoga para muda bisa dadi rai gedhek nalika tumindake ora gelem belani bebener laku tomo, malah kepilut laku ngiwo.

0: aku iki ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karemu dhewe. Elinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.
2: Program 4 RRI Ngayu.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari ini.

0: Kakung Berbah, Bu Yanwase, Bu Supriyati, Bu Mega, Mbak Noyo, Pak Wening, Lajeng
1: Sinten malih.
0: Eh,
1: Yanji.
0: Lajeng Bu Tarmi, Bu Rubini, Bu Rubianti, Bu Sriwi, Bu Jali, Mas Yudi, Mas Ipul, Pak Poyo, Mas Adi Kaden, Mbak Surat Rise, Mas Adi Kaden, Pranyo Gini Pun
1: Kagum Sintos
0: Kagum, Kedoyo Kimau
1: Ngaten je Bu Agianti.
0: Tapi kula pun lega wong pun ketemu kale sing
1: gateng ya.
0: Ya repar.
1: Nggih, pun gak lintek mele.
0: Di Mas Suganteng dadah.
1: Sami-sami dadah. Matur nuwun Ibu Agianti. Nggih, matur nuwun sanget. Salajengipun monggo sugeng sonten suka.
2: Sami suka bonceng Bu Agianti.
1: Wah, iki marep ya Mbah bonceng Bu Agianti.
2: Bonceng dilayani ora didukin dalan kenung
1: ngene. Heeh, ketegane kaya Mbah. Wah, nggih, mampir rika nggih Mbah Glendi nggih. Sami sehat Mbah?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Ning niki kula ping rebut cawok ala raos mawon.
1: Pripun?
2: Selanjang
1: kenduran. Wah, ceng kenduran. Oke. Geng. Jam sekawan biasa nih.
2: Ya, monitor perempat.
1: Oh, ngaten.
2: Baik, sinten mawon kalau single.
1: Wah, Ji. Ngaten, Ji. Mbak Lendi, Ji. Sami.
2: Manut mawon lho.
1: Cici, lorun apa? Telu?
2: Manut, aku cici mawon.
1: Oh, nomor cici mawon, Ji. Ngaten, Ji, Mbak Lendi.
2: Ya,
1: matur nuwun. Wah, agak arek genduran niku. Nggih, matur nuwun Mbak Lendi, nggih. Mangke pun lajengaken malih sutrena budhe kang lumantar telepon menika kang lumantar WhatsApp lagu rumiyin nggih wonten Ibu Widyaningsih. Sugeng sonten suka sami suka lagunipun nderek kang sampun cumawis nggih. Nderek kitun salam kagem Eyang Sasmita Budi Dwijo Ibu Nani Bajuri Rama Narto Indra, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno Ki Rukun Werda. Iku Mbok Karno kiri sisi to Mbah Man kali-kali pun Mbak Bekti, Mbak Pipit, Mbak Titut Prayogini pun kagem sedaya kemawon matur nuwun. Pak Ferry wonten ing Gunung Kidul menika suka sami suka iki tak panjer karo mancing ning pinggir Blumbang. Bravo Pro 4. Wah, nggih Pak Ferry. Mugi-mugi gak terus angsal kathah iwake nggih to. Matur nuwun Pak Ferry. Salajengipun Pak Ruslan menika ngintun voice note.
3: Tes.
1: Tes wae monggo, halo ya. Oh, nembe ngetes rumiyin nggih, mangke mbok menawi ngintun kathah menika nggih. Pak Tumidi sugeng sonten.
3: Nggih, nire atur salam
1: kagem
3: Pak Sudar, Pak Yono, Pak Sarjio, Pak Sumar,
1: ngeten.
3: Pak Warno, Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, ajeng Pak Tujo, Pak Suro, Pak Kul, Pak Mamat, Pak Gono, Pak Su, Pak Suwarno, lajeng wonten Pak Suwardi, lajeng Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Agianti, lajeng Eyang Sas, Mbak Andin, Bu Tarni, Bu Sarni, Mas Rian, Mas Pariono, Pak Wirjujur, Pak Tukirin, lajeng Pak Rukun Werda, lajeng Mbah Noyo, Pak Nono, Pak C. Hartono,
1: Pak
3: Temo Suwito, lajeng Mas Ardi, saya ini pun
1: kagem
3: setoyo
1: kemawon,
3: matur nuwun.
1: Sami matur nuwun Pak Tumidi, Ibu Nani Bajuri sugeng sonten suko sami suko. Bu Nani Bajuri titip salam jika kemami Sarotika Bu Sri Bonagung, Bu Twija, Bu Yayu, Sdoya Yayu, Eyang Sas, Bu Endari, Bu Widyaningsih, Mbak Didut, Mbak Kristine, Bu Lydia, Ibu Asih Gopra, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Ibu Tarmi, Bu Agiyati, Yu Sirup, Yu Muda, Romo Yuwono, Romo Narto Indra, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, ugi wonten Pak Rimbang, Ki Rukun Werda, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budu, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Sumar Sayu, Mbah Man, Pak Tirto, Pak Damaskes, Mbah Glendi. Matur nuwun saking Bunani Bajuri Gamping Tengah nambah kagem Pak Nur Hasan, Mbak Anggun. Matur nuwun. Nggih, salah simpun wonten Mbak Yustika wonten ing Wirabrajan menika sugeng sonten suka sami suka. Salamnya untuk semuanya saja ya. Milih lagunya yang nomor 3 Cinderella. Oh ya, matur nuwun. Terima kasih Mbak Yustika. J, Yesus tersenuh budaya mangkeh pun lajengaken malih jek katerakan lagon rumiyin. Wah, di antara tiga

0: Wah, mbok nek ngerti banyu wis kebak ki krane dipateni. Iki glo, banyune lambah-lambah.
1: Lah iki krane jebol, Cing.
0: Ayo tuku diganti. Nek kowe ngirit, mesti wae listrike ora entek akeh.
1: Oh, iya ya.
0: Delengen ki. Eman to banyu sing keguang ngene ki? Isih akeh sing padha butuh banyu resik.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sutresno budaya ingkang minulya, wonten ing kalodhangan menika ingkang kebak kesaenan, monggo kita ginakaken kangge ningkataken iman lan takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi iman lan takwa ingkang bekoh, insyaallah kita bakal manggih kabagyan ing dunya pun napa dene ing akhirat. Kita asring mireng pilih tembung guru menika minangka jarwo dosok saking pribadi kang dipungungu lan dipuntiru. Tegesipun sedaya tumindak, tindak tanduk lan sikap pakarti ingkang dipun tedahaken pantes dados tinulodo utawi panutan. Amargi saking menika, guru dipun tuntut dados pribadi ingkang pantes dipun andelaken. Inggih nalika ing kelas punata dening medyaning masyarakat. Perkawis sampun dipun jlentrehaken dening Syekh Hafiz Hasan Al-Mas'udi teng kitab Taisirul Kholaq fi Ilmil Akhlaq. Al-muallimu dalilut tilmidhi ila ma yakunu bihi kamaluhu minal ulumi wal ma'arif. Bayustarotu ayyakuna min dawil awsafil mahmuda li anna ruha tilmidhi da'ifatam bin nisbati la ruhi. Wa idha tasofal muallimu bi awsafil kamali kana tilmidhul muwaffaqo kwa kathalik. Guriku panutan murid marang sampurnaning ilmu lan ma'rifat. Mulane nomor siji, panjenengane guru kudu kagungan sifat-sifat kang pinunjul. Amarga jiwane murid iku isih ringkih yen katandingake kelawan jiwane guru. Yen gurune kagungan akhlak kang sampurna, besok murid kang nemu taufik bakal derek lan nuladani kasemparnan mau. Sutresna budaya ingkang minulya, guru mboten cekap namung lantip lan nguasani ngelmu kawruh kemawon, nanging ugi kedah dados tulodo ing salebeting ketakwaan, akhlak luhur, tawadu, kaikhlasan, kasabaran, sarto kabijaksananing jiwa. Amargi ingkang sepisanan dipuntiru dening-dening murid sanes ngelmunipun guru, nanging tindak tantukipun. Para murid anggenipun sinau boten namung lumantar pamirengan, nanging langkung kathah lumantar paningalan. Menapa ingkang dipuntindaken guru saben tintenipun bakal langkung tumancewo lan rumesep ati tinimbang menapa ingkang dipun ucapaken. Amargi saking menika, Islam nengenaken patuladan utawi uswah hasanah minangka wosing pawitan. Guru ingkang gadhahi akhlak mulya bakal nglairaken siswa ingkang gadhahi bebudhen luhur, saged ndayani lan nularaken pangaribawa ingkang awon dumateng watak sarta tumindakipun para murid. Paramiya para ulama mandhesaken pilih kesuksesan pendidikan boten namung dipunukur saking kathah ilmu ingkang dipunwocalaken, nanging ugi saking kualitas akhlak ingkang dipunwarisaken dumateng generasi saklajengipun. Sutresna budaya ingkang sami raharjo,
ngetono pilih ing dalem pamawas Islam. Guru menika mboten namung winates wonten guru ingkang mucal ing salebeting kelas. Guru menika saben tiyang ingkang kersa ngegulang ngarahaken lan dados tulodo ing sajroning panggesangan. Awit saking menika, tiyang sepuh ugi ngemban jejibahan minangka guru ingkang salajengipun. Amargi ing dalem kulawarga para putra pikantuk tulodo lan wulangan ingkang nyoto ing saben dintenipun. Babagan menika jumbuh kalian pangan dengan nipun Syekh Abdul Hamid bin Badis. Albaitu wal madrasatul ula wal masnaul aslilu litaku winil rijal wadayunul ummi huwa asasu khifdiddini wal khuluki. Omah iku madrasah kapisan lan papan utama kangge ngembangake para putra. Kesalehan sawijining ibu iku dadi pondasi utama kanggo nggemetani agama lan akhlak. Andaran kasebat jumbuh kalian pamikiran pendidikan nasional Ki Hadjar Dewantara ingkang nggandharaken pilih saben tiyang sepuh saged dados guru lan saben griya saged dados sekolah. Tegesipun mujudaken generasi ingkang berkualitas lan gadah akhlakul karimah utawi luhur menika boten namung dados tanggel jawabipun guru ingkang wonten ing lembaga pendidikan kemawon, nanging minangka amanah ingkang kedah dipun emban sesarengan dening keluarga, sekolah saha masyarakat. Sutresna Buddha ingkang minulya, amargi saking menika para bapak lan para ibu sampun ngantos kita namung masrahaken pendidikan putra-putri dumateng para guru ing sekolah kemawon. Guru pancing nggadahi kewajiban gegulang ilmu kawruh. Nanging tiyang sepuh ingkang kedah nanemaken iman, bentuk akhlak, ngulintenaken ibadah, sarta maringi tulodo ingkang sajroning panggesangan. Para putra bakal langkung kathah nenulodo menapa ingkang dipun pirsani ing dalem tinimbang menapa ingkang dipun mirengaken ing sekolah. Pramila saking menika, menawi kita kepengin mujudaken generasi ingkang luhur gadah ngilmu sarta gadah akhlak, sumangga kita dados guru ingkang sae wonten ing griya salajengipun. Supados para putra saged ngemut pituduh sarta marisi piwucal luhur ing sajroning panggesangan. Sebab saking griya ingkang kebak katresnanan lan tulodo ingkang sae menika bakar nglairaken generasi penerus bangsa lan agama ingkang tangguh. Gadhe ngelmu sarta gadhe bebudhen ingkang luhur. Allah samuh dawang udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. E para wong mukmin kabeh sira padha ngreksa awaira dhewe lan ahliniro saka siksa neraka kang urup-urupe menungso lan watu kang dijogo dening para malaikat kang kereng lan buteng ora tau padha nyulayani dawuhing Allah ananging padha ngestoaken apa kang den dawuhaken. Surah At-Tahrim ayat 6. Tetelo pilih ayat menika miturut para ulama ngandharaken pilih ngreksa kulawarga
saking geni neraka menika mboten namung kanthi nyekapi kapetan lahiriah kemawon, nanging ugi kanthi gegulang ilmu nanemaken akidah ingkang laras, ngulintenaken ibadah, mujudaken akhlak ingkang mulya, sarta maringi patuladan ingkang salebeting panggesangan. Para sedherek ingkang minulya, menawa kita raosaken saestu awrat amanah ingkang dipun emban-emban dening para guru, sae menika guru kelas pun dene tiyang sepuh ingkang emban amanah minangka guru kulawarga. Sanadyan mekaten, sampun ngantos kita gadah rasa ajrih utawi sumelang ing sajroning ngemban amanah ingkang mulya menika. Amargi Allah Subhanahu wa taala sampun nyawisaken kamulyan ingkang saestu ageng kagem sinten kemawon ingkang kersa gegulang kabecikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh, Inna Allah wa malaikatahu alus samawati wal ab hattam la hattam nam lata fi hujriha wa hatta al khuta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Saat temani Allah para malaikate lan kabih isining langit lan bumi, semut-semut ing jerorong lan iwa-iwa ing segoro, kabeh padha ndedonga kanggo wong sing mulangake kabecikan marang manungsa. Hadis riwayat Tirmidzi. Subhanallah, sedaya menika minangka kamulyan kaguluhuran ingkang dipun janjiaken dening Rasulullah kagem tiyang tangkang nggula wentah babagan kangelmun. Amargi saking menika, pilih ing dinten menika wonten ing antawis kita ingkang dados guru ing sekolah, ustad lan ustadzah ing madrasah, utawi dosen, utawi penyuluh agama teng masyarakat, lan dados tiyang sepuh ingkang mucal salat dumateng para putra-putrinipun, utawi sinten kemawon ingkang ngucalaken setunggaling ayat utawi hadis, satunggaling donga, menapa dene satunggaling akhlak ingkang luhur. Ampunate gadahi raos pilih sedaya ikhtiar menika muspro, saged ugi satunggal ngelmu ingkang kita ucalaken dados sebab hidayah kagem satunggalipun tiang, lajeng dipun amalaken kanthi turun temurun saengga ganjaran tansah lumintu dumateng kita senadyan benjing kita sampun tinimbalan dening Allah Subhanahu wa taala. Sedherek

Sutresno budaya muslimin muslimatondo wekdal wonten ing studio sampun netahaken wanci jam gangsal langkung kawan dasa setunggal menit. Pramila titi wancinipun kumandanging adzan maghrib kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

Nuwun Sutresno Budaya ngaturi pambagya wilujeng. Sugeng dalu sugeng pepanggihan malih wonten ing giaran serial Ringgit Purwo. Wonten wekdal menika badhe katindakaken dening dalang Ki Tomo Pandoyo kanthi babar lampahan Wali Kidi perangan 3 tamat. Sutresno Budaya ing wusana katuraken sugeng midhangetaken.

uga dipunresiki jebul kangge nyiksa. Kadang kula Kakang Prabu Alikidi nggih Kakang Purnawijaya. Ketang tresna kula dhateng kadang kula Sinarwedi. Mila kula sowanaken wonten ing arsa paduka badhe ngangsu banyu ingkang wening. Bebasan ulam mungguing ngerampat dan sarah mungging lautan sumangga anggenipun paring pepadang Purnawi

papaken kanthi weninging cipta. Wektu dina iki jeneng kita bakal ngompo aji pangruwat saka Begawan Sri Budaya Luhur.

Satmoto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa

Keterawuh ingkang gayut kalian tema dalu menika gantos jeneng menawi tening kiwa tengen panjenengan menapa ing stasi lumampah menapa mboten lan menapa ingkang mangari bapanipun ingkang nyebabaken pamanipun mboten. Mirunggan mangke saged kula pikanah menika sampun wonten ing rawuh malam menika. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sudiono ingkang wonten ing Mertoyudan Magelang. Sugeng dalu Pak Sudiono. Badhe nyuwun pirsa panarasumber. Panggenan kula tasih wonten gantos jeneng menawi bibar dados manten. Namung ingkang kula pranguli nate lare dipun gantos jenengipun amargi lare menika sakit.

0: Sutresno Budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran mirunggan lagu keroncong Micong program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Raruncen lagu-lagu keroncong kacawisaken ugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu lumantar telepon katampi wonten ing gangsal 03333 lan saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 01 99 00 66. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh sugeng dalu mirunggan kroncong.
1: Sugeng dalu mirunggan keroncong Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
0: Nggih, sugeng dalu Bu Dwija monggo.
1: Nggih, kula sowan nderek pun puteraken lagu Bulan Warna Biru.
0: Bulan Warna Biru nggih. Tapi pun patusaken menika nggih.
1: Nggih. Atur sawan nggih, Mas.
0: Monggo.
1: Nggih, kasem Gunani Jaduri, Bu Yayu Peni, Munggo Bu, Gegono, Yusiru, Bapak Untung Raharjo, Mbak Buyo Juru Gentong, Pak Dipaimin, Romo Heri Sabdono, Romo Hadi Ngadiono, Dik Supriyati, Bapak Sagio, Mbak Yono, Mbak Noyo, Bapak Untung Raharjo, Bukit Kacem, Romo Roslan, Bapak Agama, Mita Pika, Mbak Noyo, Nyawau, Bukit Nak Pagianti, Mbah Yono Wirosaban, Bopo Sumar, Pak Tupar, Romo Nato Indro, Mas Bila, Pak Mugiono, Yusir, Ibu Sri, Diajen Widyaningse, Nak Pagianti, Nak Yeni, Mbak Titi, Bu Yayu Paris, Bu Tarni, Mak Ijem, Bopo Dimangin, Mbak Gio, Bopo Sagio, Mbak Aceh, Duprak, Mbah Turo, Bapak Swardi, Pang Prayogi, Kagem Sedoyo. Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon kangge atur dalu. Wonten to, Mas?
0: Wonten.
1: Nggih, matur sembah nuwun sanget paringipun kesempatan matur nuwun sugeng dalu.
0: Nggih, matur nuwun sugeng dalu Ibu Dwija nggih. Samingkingipun monggo sugeng dalu mirunggan kroncong.
2: Sugeng dalu mirunggan kroncong.
0: Nggih, sugeng dalu Romo Haji Ngadiono monggo.
2: Nggih, Mas. Jangan bunteng
0: nggih.
2: Nggih. Oke, Dinda Bestari.
0: Dinda Bestari pun cawisaken nggih.
2: Nggih, kula bunteng mawon.
0: Nggih.
2: Bakal dipun kancanipun enggal.
0: Nah, nggih, prayogi.
2: Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Romo Haji Ngadiono. Ning bayen kalasan ya. Sawingkingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
3: Sugeng dalu mirunggan kroncong.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Kang Gilas niki.
3: Nggih niki nggih gonceng.
0: Oh nggih, prayogi monggo.
3: Jauh di mata dekat di hati, Mas.
0: Jauh di mata dekat di hati. Nggih.
3: Nggih, salam pangajian ya wong nggih kalian. Yeah. Bu Dwija, Bu Agianti, Mbah Noyo, wonten Mbah Mus, Niko, Pak Bu Supriyati, Pak Pening, Pak Suboyo, lajeng Pak Yanto Sudoyanto, Pak Widodo,
0: yeah.
3: Pak Niko Wirjujur, wonten Pak Ruslan Sembako, yeah. Pak Bujo Sebagio sekalian, yeah. Lajeng Niko, Pak Sartika, wonten Bu Yumudo, Mas Rian, Mas Ipul, Mas Yudi, Yugo Prak Wanse Boyo kemawon.
0: Nyaten.
3: Terima kasih kan matur
0: nuwun. Matur nuwun rawuhipun Kang Gilas sawingkingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
4: Sah, lempang wingkingipun Pak Juno Kalasan, Pak Snardi Mursari.
0: Inggih monggo, Pak Nardi.
4: Kula pun puteraken menawan rebal butir-butir mutiara.
0: Butir-butir mutiaranya. Nggih.
4: Kagene sampeyan wae Pak Jenderal Sanji Bu Suwijo, Bu Asganti, Mbak Jenny Pato, Asgagem Tarmi Jalan Jerman Baru, Asgagem Pak Tupar, Pak Musyono, Yosot, Asgagem Mas Adi Kaden, Mas Adi Poncosari, Kirukun Werdo, Pak Supoyo, Asgagem Budi Utami, Bu Siponagung, Bapak Pak Yono, Bapak Noyo, dan kagem Mas Mamat Masipul, dan kagem Ki Joko Budu.
0: Ipun
4: pulon derek foto rekop ini pun Budu Wijuau.
0: Inji, matur nuwun rawi pun ji. Sawingkingi pun monggo ingkang kepareng rawuh sugeng dalu mirunggan keroncong.
5: Sugeng dalu mirunggan keroncong.
0: Sugeng dalu Mbah Noyo monggo Mbah.
5: Kau gak singgung nih Mas.
0: Inji.
5: Sing lagu ini nanten kaulah segalanya Mas.
0: Kaulah segalanya, ji.
5: Saya
0: saken ji.
5: Nanten gimana Mas? Kau gak singgung yang sampai
0: ke matur nuwun. Inggih, matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo nggih. Sawingkingipun sugeng dalu mirunggan keroncong.
6: Sugeng dalu mirunggan keroncong Mas.
0: Sugeng dalu Bu Agianti, waduh ketinggalipun tase lati flu menika nggih.
6: Nggih, Mas.
0: Inggih, mugi gadangan monggo-monggo.
6: Awet
0: ten. Nggih. Nggih,
6: asla lagune nderek Mbah Noyo.
0: Ha nggih.
6: Salah. Assalamualaikum di kagum Mbah Noyo lajeng Pak Yanto Paibulgi, Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan lajeng Pak Sagio, Kang Jono yang buas lajeng Bunda Dirijo, Bu Supriyati peranya gini pun kagum sedunia kemawon matur nuwun sugeng dalu.
0: Inje matur nuwun rawuhipun Ibu Wagianti nye. Selajengipun menika kula tampi ingkang kepareng rawuh sugeng dalu micong. Kimas Giman Binur Seto kula Mbah Singer wonten ing Widya Martani dari absen. Salam kagem sedaya kemawon matur nuwun spesial kagem Dimas Giman tetap sehat semangat lan manfaat. Amin matur nuwun nggih. Sugeng dalu menika saking panjenenganipun Mbak Purwani so Mas Win wonten ing Bantul. Ngersakaken antara gersang dan sayang nggih mangke pun cawisaken antara gersang dan sayang. Kintun kagem sedaya sutresno matur nuwun nggih matur nuwun rawuhipun. Saking Pak Bodo Tri Utama wonten ing Godean nyuwun lagu Juwita Malam. Katur para sutresno budaya ingkang midhangetaken dalem menika. Salam sehat sedayanipun amin matur nuwun. Mas Giman menika saking Mas Mangun Balong dipun puteraken kroncong Tirtonadi. Salam kagem Pak Pur Kenteng Rejo lan kagem Putri Gunung wonten ing Balong. Sedaya sutresna wonten ing program 4. Matur nuwun saking Mas Mangun Balong inggi Lereng Merapi. Sugeng dalu Mas Giman lagune nderek kemawon menika saking Pak Jemangin. Inggih sampun cumawis nggih atur salam kagem Budu Ijo, Pak Bardiman, Pak Kamto, Pak Sukir, Pak Sudari, Pak Sumarno. Lan saenipun kagem sedaya kemawon matur nuwun inggih matur nuwun nggih. Sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perum Banteng Jalan Kaliurang, Roko Mas Heri Sarjono wonten ing Murangan, Pak Efik Supardi wonten ing Murangan sugeng dalu. Mas Yuni wonten ing Jaban Tridadi Sleman sugeng dalu nggih. Sutresno budaya semoga kabiar sewonten langgam bulan biru. Kasusul mangga langgam Dinda Bestari. Semoga sugeng midhangetaken.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti

0: Nembe kemawon ka piarso nggih wonten bulan biru saking Mus Mulyati kasusul Dinda Bestari saking Toto Salmon. Krenggani giaran mirunggan keroncong katuraken wonten ing ngarsa panjenengan. Salajengipun menika ingkang kepareng rawuh halu sugeng dalu mirunggan keroncong.
1: Sugeng dalu Mas Giman Twinur Seto.
0: Sugeng dalu Pak
1: Ruslan. Menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji derek kintun-kintun sekedhik kemawon. Kagem Romo Haji Ngadiono Mbayen, Bunda Dewijo Karang Mojo, Ibu Sri Utami Sawetan Kampus Isi, Mami Sartika, Ibu Yayu wonten ing Kuweni, Lek Gono Pak Tujo Subagyo sekalian wonten ing Bambang Lipuro, Ibu Adianti wonten Wareng, Ibu Tuti wonten Jogoyudan, pungkasan pun kagem Mbak Yeni wonten Patuk. Kula lagunipun nyuwun di bawah sinar bulan purnama. Wekdal kita kunduraken lepat musih pangapunten matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Ruslan. Salajengipun saking Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Salam kagem Mami Sartika Bu Sri Monagung Yumudo Bu Dwijo Bu Yayu Sri Yayu yang sas Bu Tianingsih Mbak Titut Mbak Kristin Bu Lidia Bu Ase Gopra Mbak Yeni Mbak Pipit Bu Tarmi Bu Agianti Bu Supriyati Romo Yuwono Romo Nato Indro Pak Bambang Sutarno Pak Tuparos Pak Supoyo Pak Rimbang Ki Rukun Berdo Ki Kumbo Karno Ki Joko Budo Pak Yanto Mas Wawandaka Mas Yudi Lan Ki Mas Ardi kagem Pak Nur Hasan Pak Damaskus Kang Gilas lan spesial kagem Mbak Yuk wonten ing luar Magelang. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Sawingkingipun dalu sugeng dalu,
2: sugeng roncong, mecong.
0: Yes, sugeng dalu Pak Supoyo.
2: Mas Sugiman Dinur Seto.
0: Nggih.
2: Kesarasan lan rezeki wonten ing panjenengan salam budaya nggih. Sejahtera lan salam damai.
0: Amin.
2: Kulon derek salam-salam kagem Pak Toro, Pak Nardi Mursari, Pak Iskandar Tegalwoko, Pak Kasiono Bududik Njogo Yudan, Pak Widodo, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Kirubun Redo, Kitumidi, Yang Buas, Romoyu, Pak Rimbang, Bu Sas, Bu Sri Utami, Bu Legi, Pak Noyol, Pak Tupar, Mas Giarto, Mas Parti, Mas Warsono, Mas Narto, lan kagem sedaya mawon.
0: Matur nuwun Pak Supoyo. Salah sing pun halu, sugeng dalu mirunggan keroncong.
3: Sugeng dalu mi keroncong, Pak Sugiman.
0: Nggih, monggo Pak Wening.
3: Pak Wening, nggih. Nek atur salam kagem Budi Dwijo, Pak Ngadiono, Pak Bambang wonten Purwokerto. Pak Wontano lajeng Pak Tujuh sebagai sekalian Pak Yanto sedaya Pak Yanto Bu Bu Yayu sedaya Bu Yayu tadi Kang Gilas Pak Kang Gilas nggih lagunipun derek Kang Gilas mawon lagunipun jauh di mata dekat di hati ya mbok nai mudil nggih Pak nggih nggih mbok nek areng nggih jauh di mata dekat di hati
0: nggih
3: lan kagem mungkin derek Pak Naryo kalian Bu Endang Tubuh Rosari Wonosari Eyang Parno Mbah Noyo Bu Agianti Bu Supriyati Bu Saginem
0: Inji.
3: Bu Yanuarsi Bu Kibuningsi Eyang Sasmito lan sedaya kemawon
0: ngaten
3: mugi pendemen keroncong kalipur ngantos paripurna matur
0: nuwun Pak Wening sawingkingipun halo sugeng dalu
4: sugeng dalu mirunggan keroncong Mas Sugiman Dinur Seto
0: sugeng dalu Bu Supriyati
4: salam sehat selalu nggih kula badhe nyuwun sekar roda dunia menawi wonten jaman menawi mboten wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cuma wis sedaya sae badhe atur salam ingkang sampun ngawiyat kula wau Bunda Dwija matur nuwun Bu Bunda kalian Mbah Noyo ugi Bu Agianti Mami Sartika Pak Kupal Pak Tujuh sekalian Ibu Pak Sudarta Silam Bu Agianti Desri Supatmi Bu Sri Utami, Bu Naomi sayanipun Bu Naomi, Bu Sri sayanipun Bu Sri, Bu Yayu sayanipun Bu Yayu, lajeng sedaya kemawon ingkang midhangetaken mirunggan kroncong dalu menika. Matur nuwun Mas Sugi mandhinar seta sugeng.

Loro lopo. Tembung iling nalika loro lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadaan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani loro lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

0: Tasih wonten ing giaran Mirunggan Keroncong program 4 RRI Ngayogyakarta lan sarengan kalian kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang ndherekaken. Salajengipun kula aturaken menika paringing pangandikan saking Pak Asari wonten ing Mantingan Magelang. Sugeng dalu micong kula Pak Asari Mantingan nyuwun lagu Jembatan Merah kakintun kagem Bu Sri Utami, Bu Dwija, Bu Yayu, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Yusirup, Yumudo, Mami Sartika, Pak Jing Adiono, Pak Rimbang, Mbak Wakit Keron, Mbak Soleh Mendosari Gede, Mas Rian Peyek, Pak Bambang Sutarno, Mbak Ijem, Mbak Giyuk, Kajoran Luar, lan sedaya kemawon matur nuwun inggih, matur nuwun nggih. Sawingkingipun lalu sugeng dalu mirunggan keroncong.
1: Assalamualaikum Mas Gimanur Seto.
0: Waalaikumsalam Yusirup monggo.
1: Nggih. Mbak keroncongi atur salam kagem Mbak Widjo, Mbak Noyo, Bu Mega, terus kagem Kirsi Seto, terus kagem Didik Gono Pak Savio, Pak Tupar, Mas Yudi, terus kagem Mas Adi Pontosari, Kang Jono, terus Pak Sarjio, terus Pak Wardi dengan
0: Prayogi
1: Mas.
0: Inji.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun Yusirup. Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, lilir Mas, katur salam kagem sedaya Sutresno wonten ing pundi kemawon, linangkung ing kengasring paring singgulan minangka singgul wangsul. Matur nuwun inji, matur nuwun. Buningsih Wonosari lagunipun untukmu kekasih. Kintun salam katur sedaya Sutresno wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng laras sinambi ngaso katur Mas Giman mugi tansah sehat lan bahagia rezeki lancar sukses dayanipun amin matur nuwun nggih. Saking Bayu Giyuk wonten ing Luar Magelang kintun salam kagem sedaya Sutresno wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng dalu sugeng laras mirunggan kagem Banani Bajuri wonten ing Gamping Tengah ugi kagem Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo sugeng dalu sugeng laras lagunipun Antara Gersang dan Sayang nggih mangke katuraken nggih. Salajengipun sugeng dalu mirunggan kroncong kula Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek ngregengaken mirunggan kroncong dalu menika kakintun dumateng ingkang sami midhangetaken matur nuwun inggih matur nuwun. Micong sugeng dalu saking Pak Kasiono wonten ing Bulawen kintun kagem Pak Thomas Dwi Heru Santoso ugi kagem panjenenganipun Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Bambang Sutarno, Kirsi Seto, Kirukun Werdo, Kituti Bututi Joko Yudan, Bu Sri Utami, Bu Dwija, Bu Wagianti, Mami Sartika lan katur sedaya Sutresno wonten ing pundi kemawon. Kanthi atur sugeng dalu, sugeng laras matur nuwun. Salajengipun saking Pak Thomas Dwi Heru Susan Heru Santoso nggih. Saking Pak Thomas nyuwun lagu Keroncong Indonesia kaya kaya menapa kaya nggih saking Orkes Surya Mataram nggih. Kagem Bapak Kasiono Bulawen ugi kagem Pak Efik Supardi wonten ing Murangan mugi tansah sehat bahagia matur nuwun nggih matur nuwun. Oh Indonesia kaya nggih saking Pak Heru nggih. Matur nuwun rawuhipun monggo mangke pun pidhangetaken lagunipun. Sutresno Budaya semoga kabiyar solang kurumbiyen wonten pop kroncong kaulah segalanya kasusul mangke Antara Gersang dan Sayang. Kaulah segalanya sesarengan yen Etiko Sindang lan Antara Gersang dan Sayang sesarengan Sri Widadi.

Sutresno budaya Reni Winates sing wedal kangge kiyaran wirugan kroncong tumuli katuraken mangke reroncan lagu ingkang pungkasan nggih. Dumateng panjenengan ingkang mundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu kunjungan punten. Sugeng dalu Mbah Jenggot kidul studio nggih kinten kagem sedaya kemawon mekaten. Ingkang badhe kapiyarsa minangka mungkasi pepanggihan dalu menika wonten kroncong roda dunia saking Mbah Etiko Sendang. Kasusul mangke langgam sampul surat mugi-mugi nyekapi wedalipun. Purnaning giaran mirunggan kroncong kados ing adasipun mangke katuraken lelangan mocopat ingkang kepareng rawuh monggo. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun, sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten giaran mirunggan kroncong dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun matur nuwun runcen lagu pungkasan kabiyarsa.

Nuwun sutresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu. Sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran langen maca patan lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran medal menika kepareng kula Sugimantu Winursito ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged ndamel renaning penggalih ngiras pantes sesarengan leluri kabudayan Jawi mliginipun seni tembang mocopat. Dumateng panjenengan ingkang kepareng regengaken saged rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333. Lalu ugi matur nuwun ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing studio. Ugi ingkang sampun kepareng paring kintun rekamanipun lumantar WhatsApp. Kados ingat saben saderengipun kula aturaken lan kula tampi rawuh panjenengan kepareng Romo Kanjeng Mas Temenggung Projo Swasono. Muga kiyaran menika kanthi

0: mekaten Mas Sugiman tembang ingkang saged kula aturaken.
1: Inggih.
0: Nggih, wonten sakepan lan guru wilangan guru lagu ingkang kirang pas nyun paring wewarahipun. Tembang nika kula aturaken sisan kagem Budhe Marta Saronto wonten ing kuluan Mbah Yono Rama Rosan, Pak Dipaimin Mbah Giman Romo Haji Ngadiono di Mas Dido Sumarto di Mas Goniman Purwanto wonten Panggang di Bu Sriwi di Ajeng Mijanise Bapak Jumangin Sukendalu Romo Heri Sardono wonten ing Murangan Sukendalu ugi Bapak Sardio Bapak Kasiono Nak Wagianti Dik Supriyati Mboten sepen Yusiruk Bapak Azari lan Bu Sri Utami Prayogi kagem sedaya kemawon kanthi atur Sukendalu kagem Romo KMT Proses swasana sampun rawuh
1: dereng menika
0: mbok pilih mangke rawuh atur salam sungkem kagem Romo KMT Proses swasana galah ibu wonten ing dalem
1: nggih
0: matur Giman matur sembah nuwun sanget paringipun kesempatan wekdal kula aturaken kondur kanthi atur Sukendalu mboten supen salam kagem Mak Riyat Mining teh wonten ing dalem saha putra lan wayah.
1: Inggih.
0: Mekaten matur nuwun Sukendalu.
1: Sukendalu matur nuwun rawuhipun Ibu Dwija nggih wonten ing Karangmojo sampun kepareng ngregengaken giaran maca patan wonten ing dalem menika. Tasih kula aturaken ingkang saking dalem lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 sumangga. Ugi matur nuwun ingkang sampun kepareng rawuh lumantar menapa paring kintun rekamanipun nggih. Halo Sugeng Dalu maca patan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Sugeng Dalu Pak Sugiman Dwinur Seto.
1: Nggih, Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu Romo KMT Praja Swasana. Kula Tujo Subagyo Mamang Lipuro badhe nderek nyekar pangkur tigang podo.
1: Nggih.

0: Ong mereng atineng toto kremo gon anggon agomo suci. Makaten Pak Sugiman Dwi Nursito, makaten Romo KMT Projo Swasono, matur nuwun awit pekdalipun. Assalamualaikum.
1: Matur nuwun rawuhipun Pak Tujo Subagyo wonten ing dalu menika. Sawingkingipun halu sugeng dalu menika saking panjenenganipun Roko Mas Heri Sarjono wonten ing Morangan Triarjo Sleman badhe paring asmarandana slobok tigang podo. Saderengipun kintun dumateng Bunda Dwijo, Pak Heri Wening Purnama, Pak Parsono, Bu Wagiyanti, Bu Sri Utami, Bu Yanwasih, Bu Supriyati, Bu Sri Pak Sri Katon, Pak Triarjito lan dumateng Sutresno. Matur nuwun inggih, kula aturaken semoga Roko Mas Heri Sarjono.

0: Nggih matur nuwun Raka Mas Heri Sarjono nggih sampun kepareng rawuh lenggahi dalem wonten ing Morangan Triharjo Sleman. Matur nuwun setunggal malih kula aturaken ingkang saking dalem sadèrèngipun mangke kula aturaken ingkang kepareng rawuh wonten ing studio dalem menika. Kula aturaken menika kagem njenenganipun Ibu Wagianti nggih. Monggo-monggo katuraken saking Ibu Wagianti.
1: Assalamualaikum Sugeng Dalu Kanjeng Rama KMT Praja Swasana Gimana Sugiman Binur Seto.
0: Yes, Sugeng Dalu.
1: Kula badhe nderek nyekar sinom kalih padha.
0: Monggo-monggo.

0: Makaten Kanjeng Rama KMT Praja Swasana ugi masugi manpinur seta menika kakintun kagem Bapak Eri Sarjono, Bapak Sri Katon, Bunda Dwijo, ugi Pak Kasiono Mulawen, Mami Sartika Mongah, ugi Bu Supriyati, Rama Tujo, Rama Ngadiono, prayoginipun kagem sedaya kemawon. Matur nuwun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu. Matur nuwun rawuhipun Ibu Wagianti ingkang nggih wonten ing wareng nggih sampun kepareng ngregengaken. Kula sikep ingkang saking dalem kula aturaken langkung rumiyin ingkang kepareng rawuh wonten ing studio dalu menika. Sugeng dalu, Pak, monggo.
2: Sugeng dalu, Kang Mas.
1: Injin nuwun sewu menika saking Bapak.
2: Saking Rubiantoko Seyegan.
1: Bapak Rubiantoko Seyegan, matur nuwun rawuhipun. Monggo paring menapa menika.
2: Nderek sekar dandang gulo, Kang Mas, kamardikan nggih.
1: Oh nggih. Monggo-monggo kula aturaken medalipun monggo.
2: Empat pilar ingkang den ugemi warga Republik Indonesia.

0: manunggaling kawula yakti bineka tunggal ika miyanggarudan nipun pilar ingkang kaping papat NKRI harga mati tohing lalis Republik Indonesia.
1: Matur nuwun Kang Mas.
2: Inggih, matur nuwun. Bapak-ibu lan paring sekaripun. Salajengipun sugeng dalu monggo menika saking
3: nggih sugeng dalu Mas Sugiman Pak Sugeng menika nggih saking Jalan Dipuroswo badhe nderek ngregengaken
2: nggih
3: matur nuwun aran maca paten nika Mas Sugiman nggih
2: monggo paring menapa menika
3: nika badhe nyekar sinom kidung pandonga murih raharjaning kawula NKRI
2: mekaten monggo
3: kalih foto nggih sembah nuwun.

0: Mboten, matur nuwun sanget. Kula ngundurken.
1: Matur nuwun rawuhipun Mbah Sugeng. Salajengipun monggo Bu Sigit
2: nggih. Nggih, Dimas Sugeng dalu.
1: Nggih, Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun. Nggih,
2: badhe ngaturaken asmarandana Dimas.
1: Asmarandana. Nggih, monggo-monggo katuraken medalipun. Nggih.

0: saiyak saeko prayo. Makatan Dimas.
1: Inji.
0: Salam sungkem kagem Romo KMT Projo Swasono Romo Darmoyo Dimas sinten kang nembe mawon wa
1: niku ale
0: Dimas Rubi nggih kagem Masiget Dimas Sugeng lan Masiget Suharyo wonten griya matur sangat nuwun Dimas
1: nggih matur nuwun rezeki trawuhipun lan paring sekaripun. Tasing keng kepareng rawuh wonten ing studio kula aturaken monggo Pak Darmoyo.
2: Inggih sugeng dalu Mas Giman.
1: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Pak. Monggo paring menapa menika.
2: Nggih kepareng badhe ngaturaken pucung.
1: Pucung nggih. Monggo monggo.

0: Kang Tan Suko lestarining Pancasila. Mekaten Mas Giman Kanjeng Brajasono. Matur nuwun.
1: Matur nuwun Pater Moyo. Sugeng rawuh, matur nuwun Romo.
2: Nggih, matur nuwun Mas Sugiman Sindarseta. Ugi Susra Budaya, wonten budi kemawon. Nyuwun pangapunten menika wau radi randhat anggenipun dateng RRI. Lajeng ugi nyuwun pangapunten nalika malam Jumat kepengker, malam Jumat kliwon menika kula ugi mboten saged dateng karena sarengan kalian ngayahi masapatan wonten ing kedaton Ambarukma.
1: Ngaten nggih.
2: Nyuwun pangapunten Sutresna Budaya.
1: Nggih.
2: Monggo pentasaken.
1: Monggo ing saking dalem.
2: Saking dalem monggo.
1: Kula caosaken malih wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi mangke kula aturaken ingkang sampun paring kintun menika. Ingkang saking dalem menawi wonten ingkang paring rawuh monggo kula aturaken umiyin. Kula caosaken umiyin. Menawi tering wonten kula aturaken ingkang paring kintun menika nggih.
2: Nggih, prayogi.
1: Monggo menika panjenenganipun Pak Mas Rio Pamularsih utawi Bapak Sungkono.
2: Nggih.
1: Monggo. Monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Mas Sugiman Dunur Sito so Kanjeng Brajo Sasono.
2: Nggih.
3: Dalam punika kula pun Rio Pamularsih utawi Pak Sungkono saking Sewon badhe ngrengaken maca patan dalem punika. Wontene kula badhe ngaturaken menika mengeti kamardikan Indonesia. Ingkang kula waos minggih sekalipun Asmarandana.
1: Inggih.
3: Kasmaran

0: Datan kena sira mule mun keng ragil datan sowan sajuga kari ing kene telung dino ten kunjoro tlesep no artahaniro mung simehon kang den belenggu nuli mule sanesiro tembang Asmaradana ugi kula aturaken kagem Ibu Tuti Njaga Yudan, Ibu Sri Utami, Ibu Dwijo, Ibu Wagianti, Mbah Noyo, Pak Tupar, sokatur sedaya para kanca-kanca petugas ronda ing dalu menika wonten ing padukuhan Mulawen sugeng dalu. Mekaten Mas Sugiman Dwi Nurseta, cara mau KMT Praja Swasana sugeng dalu matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun. Pak Kasiono nggih wonten ing dalem menika. Monggo kula cawisaken ingkang saking dalem wonten ing gangsal sekawan 0333 monggo ingkang kepareng rawuh lumantar telepon nggih. Sinambi kula ngaturaken ingkang paring kintun ugi kula cawisaken ingkang kepareng rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333. Sugeng dalu mocopatan.
2: Sugeng dalu Romo.
1: Nggih, Sugeng dalu.
2: Pak Tugino.
1: Pak Tugino PP nggih. Monggo monggo paling menapa menika, Pak?
2: Pak Kinanti.
1: Kinanti nggih. Monggo monggo. Alit sangat menika.

0: pusat pendombong dan keluarga.
1: Nggih. Matur nuwun Pak Tugino wonten ing PP nggih sampun kepareng rawuh wonten ing dalu menika. Tasih kula aturaken ing saking dalem monggo ingkang kepareng rawuh wonten ing gangsal sekawan 0333. Saderengipun kula nglajengaken ingkang rawuh wonten ing studio lan ugi ingkang kepareng-pareng kintun. Monggo sugeng dalu maca patan.
2: Sugeng dalu maca patan.
1: Nggih.
2: Masuk nang dinur cetok.
1: Nggih, monggo Ibu Sri Utami.
2: Nggih. Dadi nderek nyekar sinom.
1: Nggih, monggo.
2: Nggih. Mendhet saking cerat nirbon.
1: Monggo, monggo.

0: Setunggal foto kemawon Romo.
1: Nah, mung tunggal foto nggih, mboten terus sapa.
0: Nikah tanggi nembe wonten cerita.
1: Oh, nggih.
0: Yen nikah sekanan kula pintunaken kagem ibu kate Romo. Ibu Romo Projo swasana ing dalem
1: nggih Romo. Nggih, menika mirengaken wonten griya.
0: Kagem Mbak Riyati ning Romo kan wonten dalem saha kagem Romo Heri Sarjono, Romo Yu ngajeng kagem Kiru Kontrakto saha Bapak Kasiono wonten ing Mulawen saha kagem Bunda Dijo kagem Mbah Ijem wonten ing Babatan Siungan saha kagem kadang-kadang kula sepohanen saha kagem sedaya kemawon ingkang nyawiji dalu menika wonten acara maca papan wonten RRI Pro 4 Ngayogyakarta.
1: Nggih.
0: Kagem Romo Projo Swasono saha Mas Sugiman Sinurseto sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mangke. Makaten wekdal kula kunduraken matur nuwun.
2: Nggih, matur nuwun Ibu Sri Utami. Sawingingipun monggo sugeng dalu maca patan.
3: Sugeng dalu. Romo Sugiman.
2: Nggih, sugeng dalu.
3: Sugeng dalu Romo Projo.
1: Nggih. Sugeng dalu.
3: Kami ngun.
1: Nggih, monggo, asih.
3: Wonten sing ojayan.
1: Nggih.
3: Kula badhe nderek ngregangaken maca patan wonten dalu menika.
1: Nggih.
3: Ingkang badhe kula sekarakan menika nanti kali foto.
1: Nggih, monggo.
3: Kinanti menika kula kintunakan dumateng Romo Tujuh Subagyo saha Mbak Yayu. Kinanti amurweng

0: perjuangan merapatkan martekaning nagri sing rekemaning pan jajah en lapui taker pati kali foto ke mawon maturun.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun Mbah Haji.
2: Matur nuwun rawuhipun. Salat singipun ingkang saking dalem tasih monggo wonten ing gangsal sekawan 0333. Inggih menawi dereng kula aturaken tawi kula lajengaken ingkang paring kintun. Mangga lajeng kula aturaken ingkang rawuh wonten ing studio malih nggih. Monggo menika saking Kiresi Seto matur nuwun monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Sugeng daluna Mas Sugimanti Nur Seto.
2: Nggih,
3: salam karahayon. Kateng terman cara kawulujengan mugi tansah kasaliro dumateng nak Mas Sugimanti Nur Seto. Telas sedaya kru ingkang ngayahi jejiban wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta ing dalem nika.
2: Nggih.
3: Salam sungkem mugi katur pinanipun Rama Kanjeng Mas Temenggung Praja Swasana.
2: Inggih,
3: matur nuwun. Mugi sampun lenggah wonten ing studio. Ing mriki kula badhe ngajengaken pupuh sinom ingkang kula bendhet saking babat metawis samangke ndungkap ingkang padha 6 sapa padha 7. Kepareng kula wiwiti nek masuk gimana pinisi to?
2: Monggo, monggo.
3: Matur nuwun.

0: Makassar nak masuk dengan Finur Sito.
1: Nggih.
0: Sekar Sinom kali foto ingkang sampun kula aturaken. Sekar samangke kula aturaken dumateng pripun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Saswana.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Mugi kaparenga paring panyaruwe babagan Sekar Sinom kula wau.
1: Nggih.
0: Mugi katur Rama. Mugi santosa Rama Parsono ingkang lenggah wonten ing pangukan ugi penyanipun Rama Kasiyono ing Bulawen sugeng dalu lan katur sedaya para kadang ingkang dalu menika nyawiji wonten ing Macapatan sugeng nindakaken Macapatan. Makaten wekdal katur kundur.
1: Injil.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Kirsi Seto. Salajengipun kula aturaken ingkang pareng rawuh wonten ing studio dalem menika monggo. Sampun siaga, monggo.
2: Nggih,
1: monggo paring menapa menika.
2: Nderek megatruh.
1: Megatruh.
2: Nggih.
1: Monggo aturaken medalipun.
3: Monggo sami ngunjuk akeh

0: Sawiji tekading ati. Nambut karti gotong royong. Matur nuwun Kang Mas.
1: Inggih, matur nuwun paring sekaripun anawipun. Salajengipun monggo.
2: Nggih,
1: monggo.
2: Nika muncul malih.
1: Inggih, matur nuwun, matur nuwun monggo.
2: Tadi anu nyepi pangkur
1: nika nggih. Monggo katuraken
2: wekdalipun.

0: Biwarake proklamasi.
1: Inggih, matur nuwun, Mas Geng. Salajengipun monggo katuraken bujikit monggo.
2: Inggih, Mas, sowan malih di Mas.
1: Inggih, matur nuwun monggo.
2: Badhe ngaturaken dandang kula di Mas.
1: Dandang kula monggo monggo katuraken wedalipun. Nggih.

0: Mekaten Romo Kanjeng Projo Dimas Dwi Nur Seto matur sembah nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun. Selajengipun monggo katuraken Pak Darmo. Ya monggo Pak.
2: Nggih, kepareng Mas Giman badhe ngaturaken ukuh Asmarandana.
1: Asmarandana. Nggih, monggo-monggo.
2: Nenggih Ibu Padmawati kang ya sapa nang duwaja merah putih

0: Mekaten Mas Giman.
1: Inggih. Matur nuwun matamoyo. Salajengipun kula aturaken ingkang paring kintun menika sugeng dalu saking panjenenganipun Ibu Warsi. Monggo monggo.
2: Sugeng dalu maca patang.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: So sugeng dalu katur panjenenganipun Rama Sugiman duwene reseta.
1: Nggih.
2: So sugeng dalu katur Kanjeng Praja Swasana.
3: Nggih, matur nuwun.
2: Rama Sugiman.
1: Monggo nggih.
2: Kula badhe nderek ngregengaken maca patan ing dalur punika. Kula badhe ngaturaken Sekar Pangkur kalih padha.
1: Nggih, monggo.
2: Gayut kalian mengeti kamardikan Republik Indonesia 17 Agustus 1912 gangsal.
1: Inggih.
2: Kepareng kula awiti nggih Rama Sugiman Dunoro Seta.
1: Inggih, monggo.
2: Sak

0: makaten Rama Sugiman.
1: Nggih.
0: Sekar pangkur ingkang saged kula aturaken. Wonten kirang lalepatipun nyun pangapunten. Matur nuwun. Sugeng dalu. Sugeng ngayahi antos purnanipun acara. Sugeng dalu Rama Sugiman.
1: Nggih, matur nuwun rawuhipun Bu Arsi. Inggih menika ketinggalipun ingkang pungkasan menika kula aturaken saking panjenenganipun Pak Jemangin. Giri Mulyo nggih monggo-monggo.
2: Sugeng dalu Rama Kanjeng Mas Tumunggung Raja Swasana. Sugeng dalu Mas Sugiman
1: pinirsa. Sugeng dalu monggo.
2: Putri dalu punika kula badhe nderek ngrengaken maca patan. Kula badhe ngaturaken asmarandana pelok barang karepoto.
1: Nggih.

0: Inggih matur nuwun Pak Jemangin rawuhipun lan paring sekaripun. Salajengipun mangki minangka panutup pinggiran menika kepareng kadang-kadang ing rawuh wonten studio paring menapa panembromo nggih monggo. Monggo kula aturaken kadang-kadang ing kepareng rawuh wonten ing dalem menika.
1: Nggih.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.